Noeva. Neka puši raketa, potopi kraj sveta i atomska glava bojeva. Dobrodošli, mili moji, šanker da postroji, čaše